0: tím výstredným životom, je to pravda?
1: Bohužel je to tak.
0: A čo, na to vaša žena?
1: No, ta sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
0: A to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
1: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
0: Áno. No. A čo vám predpísal?
1: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus,
0: áno,
1: rúm, šampanské, všetko.
0: No.
1: Neberie mi, neberie mi.
0: A borovičku ste skúsili?
1: Tu tam nemal.
0: Nie?
1: Nie.
0: No ja mám pre istotu.
1: Ano?
0: Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
1: No.
0: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
1: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
0: No?
1: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
0: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nímandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
1: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
0: Neberie. To je ťažké, keď
1: vám
0: neberie.
1: A chodníku to isté.
0: Hej?
1: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
0: No, počkajte, Joško.
1: Drží to do seba.
0: No, počkajte, no.
1: Joško. No.
0: Prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
1: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
0: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
1: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
0: ano,
1: tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
0: Ano.
1: Ale doma, ja mám doma peklo.
0: Prečo?
1: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
0: No ako sa patrí.
1: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
0: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrnieť tam v tých papierové, máte či
1: kovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí ísť na ulicu.
0: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady, no?
1: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
0: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
1: Tam sa ja hanbím.
0: Hej?
1: Oni vraj posielajú písomné hlásenie

Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v 2000-ovej dedine vzdialenej 21 km od Olohovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu, neduživý novonarodenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár, absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, by boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P, Václav Svoboda, skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilténe zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku, o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru Pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: stála vojna, stála za cisára pána. Generál a vojak čistia baganče.
1: Pán generál, musím vám niečo povedať, musím vám povedať niečo fantastické. Musíte sa dozvedieť niečo nečakané, pán generál, všetko tu na vojne stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál, strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dádenko, pán generál, ešte trochu krému tu je, to je váš, iba váš, pán generál. Namočte si.
2: Ďakujem, vojačik. Ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú. Doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá. Vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál. Ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si si myslel, keby si myslel?
1: Pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda, nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi nabohnú zbraň. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci, na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik, vojaci nám nenavlhnú?
1: Na hlavách máme toto. Prílby, aha. Tvrdšie ako hlavy, tvrdšie ako orechy. Prílby ste nám dali na hlavy, pán generál, prílby.
2: Prílby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prílby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza, no, z trávy. A tráva predsa nehrdzavie, pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojači, dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: kde je trať. Keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme for o tráve, ktorý vie každý vták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: generál a voják taktizují.
1: Máš daleko hledat, pán generál? Svině?
2: Nie, vojačik. Ľudia.
1: Je jich veľa? Pán generál, budu mi na počítanie stačiť moje prsty, alebo bude musieť vypomáhať aj chudera hlava.
2: Je ich jedno veľké mračno. Vieme, čo je mračno, vojačik.
1: Vieme, vieme, pán generál, vieme. Ale nevieme. Nevieme, čo v takej chvíli robiť. Radi sa od vás dozvieme, pán generál.
2: V takej chvíli najlepšie urobíme, ak začneme jesť, vojačik. Prestrieme si, najeme sa, uvidíme.
1: Nech sa páči, pán generál. Tak, tu je obrúsok. Tu meso. Tak. Sem háčte, prosím, kosti. Aké víno nalejem? Biele alebo červené?
2: To závisí od mesa, vojačik. A mapu sem. Tu rozprestrieme sem.
1: S dovolením, pán generál. Môžem do toho kúknúť.
2: A, kúknite.
1: Kúkuk.
2: Pozrite.
1: Pozri, pozri. Yeah. To je krása. Zelená. Hnedá. Modrá.
2: Ako by ste, vojačik, rozmiestnili naše vojsko, aby bol úspech zaručený?
1: Ak dovolíte, pán generál. Dovolíte. No, ja by som vojakov rozmiestnil, prosím pekne, tuto, všetkých vojakov, tuto.
2: Ale vojačik, voda, samá voda. Vojakov by ste potopili ako mačence. Modrá farba predsa značí vodu, vojačik. Voda, vojačik, samá voda. Sem dáme delá, sem latríny, sem polnú kuchyňu a vojaci sem. Sem, všetci vojaci sem.
1: Aha, se, čo do toho hnedého. Pán generál, pán generál, ale čo je to hnedé?
2: Hora, les háj. Všetci vojaci pôjdu do hája. Vojačík do hája.
1: Ale, pán generál, čo je to s vami? Teraz cez deň. Cez deň sa bojuje. Cez deň sa nespí. Pán generál. Pán generál. No toto. No, keď už, tak už by sa vám ešte lepšie spalo. Povieme vám jednu rozprávku, ktorá sa nedávno u nás stala pri chlieve, pán generál.
3: Naše prasa si žilo ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že našej svini zatrhneme, aby si žila ako svinia v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, otec, mama a staršia sestra Margita, čo krýva na pravú nohu. Blížime sa k chlievu. Prasa nič netuší. Už sme pri chlieve. Otvárame chliev. Prasa sa zobudí a podíde k nám a my podídeme k prasaťu. Prasa sa nechápavo pozerá na nás. My sa nechápavo pozeráme na prasa. Tu otec na to, chyť nohu. Chytili sme nohu. Nie, nie, vy baráni, prasaťu. A tak z sme nakoniec nášmu prasaťu zatrhli, aby si žil ako prasa v žite. Niekoľko mesiacov som si hrdo mohla hovoriť. Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem našej svini.

0: dvaja vojaci sedia v hrobe.
1: Dobré ráno.
2: Myslíš, že je dobré?
1: Z pohľadu sa mi to tak javí. A nadhľad nám chýba.
2: Aj by som si zapálil, aj hodinky nemám.
1: Deočut kopitá koní. Asi je už po vojne.
2: Keby aspoň ty cigaretle. Keby aspoň ty hodinky.
1: Keď tu tak niekedy sedím a mám čas, a ja vlastne stále sedím a stále tu mám čas, vymýšľam si kryla. Tuto pod lopatkáma.
2: Už ich máš načisto vymyslené.
1: Ešte som ich len začal vymýšľať.
2: Čo? Opróbujeme si ich vymysleť spolu. Pôjde nám to ľahší.
1: Také malé by stačili. A keby letela guľka, hop, vyskočíš a guľka tady trafí.
2: A ja by som bol sokol bílý vták a letel by som za les.
1: Tam by si pozdravil moju milu na stokrát a povedal by si jej, že ho v srdci nosím. Hned vedľa guľky.
0: Dvaja vojaci myslia.
1: To bola mela.
2: Bola mela.
1: Utekali.
2: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
1: Jako barany.
2: A my do nich. Pif, pam.
1: A oni, oj, oj, oj.
2: A jeden taký nám na krví hladí pušku. Nemá, strach má. A ja takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírev? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, točil, zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverácí blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
1: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
2: Čo ja vím, rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tež je možné, že tým, čo neprežili kedysi dávno v háji, kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
0: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
3: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
4: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je čo? Čo? To je? To je kravata.
0: Pekná, pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
4: Tetka, tetka, Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky. Vraj, ja by som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šíbe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No? A tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
0: No, môžeš v nej stancovať. Všetky s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
4: Ty, Mária, príď k nám a ja ti jednu takú zahrám.
0: No, ide.
4: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavadzam. Má to trúbu, takúto trúbu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. samozřejmě, musí se Krištof natočit. Jinak by pravda nespěval. Pána Beka, ten aj pěkně zpěvá a na Tenko pěkně zpěvá. Ale Mária, keď je kysnička slabo natočená, tak normálně zpěvá hrubo. Ty, Mária, tak já si dám kravatu a ty budeš zpěvat Mária. Mária, kam odcházaš? Máma je Rudolfa, píše sa Cortéza. A jedinu saláčovú mám a iné veci mám. Mária!
3: Si ešte chlapček. Až budeš mať po vojne, keď budeš chlap, ako sa patrí, no potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou saláčovou. Alebo vieš čo? Ešte lepšie, Marcelko, príď radšej s tým Cortézom.

0: dvaja vojaci sedia na latrině.
1: Čo? To bolo?
2: To bolo, čo?
3: Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč, jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
3: Janiš, ja muzikant.
2: Na čo hráš?
3: Lebo ma to baví.
2: Na čom hráš?
3: Na všetkom.
2: Zahral by si aj...
3: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
2: Aj na píle by si?
3: Aj na píle by som.
2: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
3: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tóno ví.
2: Kde najradšej hrávaš?
3: V teple.
2: A ja som bola kedy vedel hrať.
3: Už nevíš?
2: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
3: Mal si trénovať v polných podmínkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapnely. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
2: Ľudí, čapkali?
3: Nie. Padali.

0: Tichá pošta. Stará mama píše vnukovi Bojakovi.
1: Pištinko můj, nemohla som najít ceruzu a tak som ti nemala jako písat. A keď som ju našla, zase som nenašla nijaký papír. Ale nakonec, jako vidíš, predsa len píšem, aj keď mi to trvalo dlhšie, zakal som našla jedno aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či ta preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dosť trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor, keby strílali, radšej sa volade za roh skovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, jako mrtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No voláčo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už voláčo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. Aj som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý, ale on sa furt len kuká, jako by ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé jako gramorky, sama nevím, z čoho robiť lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal, a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sitka, napíš mu, nech ti píše a já mu napíšem.

0: keď je dom...
1: A v tom dome nie sú kachle.
0: A v tom dome nie sú
1: ako kachle. Keď je cesta,
0: ako keď a tá cesta, cesta,
1: nikam,
0: cesta
1: nevedie.
0: Nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho,
0: keď
1: druhého,
0: človek
1: hľadá,
0: toho druhého hľadá
1: v zrkadle.
0: Zrkadle.
1: Také je to bez teba.
0: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo
0: preto
1: ja
0: čakám,
1: som ten dom a tá
0: ja
1: cesta
0: dom,
1: a to zrkadlo.
0: Cesta, a to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne,
0: mi, že sa vyjadrujem
1: ale
0: tak
1: sama
0: čudne,
1: neviem,
0: ale...
1: čo sa to so
0: sama
1: mnou
0: neviem,
1: robí.
0: Čo sa to so mnou robí.
1: Už to trvá druhý rok,
0: to
1: čo
0: čakám
1: a píšem.
0: Píšem,
1: čo vyčkávam a čítam tvoje
0: a čítam
1: listy.
0: Tvoje listy.
1: A zatiaľ okolo môjho domu chodia živí ľudia
0: chodia.
1: A ja cítim
0: živí
1: viac
0: ľudia.
1: Ako dobre,
0: ja
1: že som živá tiež.
0: Dobre, že som živá tiež.
1: Príroda je mocnejšia ako my.
0: Príroda je mocnejšia ako
1: my. Aj Božena mi to stále vraví, že proti prírode sme nič.
0: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
0: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
0: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
0: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
0: Bojím sa, že ja to nebudem.
1: Preto ti píšem v mene
0: preto
1: svojom,
0: ti píšem v mene svojom,
1: ale i v mene prírody.
0: Ale i v mene prírody.
1: Ktorá je taká krásna.
0: Ktorá je taká krásna.
1: A mocná.
0: A mocná.
2: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a prejedám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná, preboha, čo je? Čo sa ti stalo? To si? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. Pozrel som na seba a pochopil som jej počudovanie, aj keď pravdu povediac, mnohé mi zostalo záhadou. Mal som na sebe vyleštené čižmy nohavice s lampasami, ruku v kabáte za prostredným gombíkom a vedľa seba šablu trojrohý klobúk. Bol som Napoleon.

0: Reportáž z priestoru X, zo dňa Y a z roku Z, kedy sa Napoleónovi a jeho vojsku nezbiehali sliny na víťazstvo.
1: Vojaci Jean a Louis.
2: Tu! Rozkaz, pán Trubač.
1: Voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
3: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
2: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
1: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
3: Na každou terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
1: Ale pozor, každý výstrel zásah.
2: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je vzadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
1: Dobre, iniciatíve sa medze nekladú.
3: Narobili sme sa na tom,
1: dobre, ja viem. Dobre, poviem kuchárovi.
2: Radšej...

0: Radšej hádám, kebyste slovko utrusili před cisárom.
1: Utrusím. Spokojný.
2: A ještě mu povězte, pán Trubač, že jako vždy mají za terčami službu prostí francouzskí vojaci, kteří se píšu Jean a Louis, a že mu želají presnou mušku.
1: Tadiaľ to, pane, dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
3: Terče?
1: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
3: Pušku.
1: Pozor, pane, nie je zaistená.
3: O mňa sa neboj.
1: S dovolením. Bojím sa o seba.
3: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
1: No čo? Trúbu máme hlasnú.
3: Jedujem a hento tá. Toto a hento toto.
1: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
3: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli, niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
1: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
3: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
1: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci, to teda naozaj ani Boh nevidel.
3: Hovoríš, že je nezaistená?
1: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?
2: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvam.
2: Zaradní dôstojníci chystajú na vás atentát. Vraj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
1: Moji dôstojníci? Proti mne? No vylúčené. Vylúčené! Ja som predsa u všetkých obľúbený.
0: O tom nemožno, veličenstvo, pochybovať. Ale viete, ako je to? Sme iba ľudia. A niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
1: Nechápem, generál. Ostatne, za dôstojníkov zodpovedáte predsa vy.
0: No zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ, neručím.
2: A čo keby sme da ktorých oficierov...
1: Ktorých?
2: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých siedmi.
0: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské. No blamáš.
1: Ja veru, blamáš.
2: Niektorým sa nepáči, že sa tu už dva dni nič nedeje.
1: Fakty, fakt.
0: Pokým zhromaždíme vhodné fakty, zhromaždíme. Môžete byť, vaše veličenstvo, na mnohých miestach nevhodne prederavené.
1: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
2: Varovali sme vás, lebo momentálne ste, žiaľ, nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
0: Teda, nepodarilo sa.
1: Možno na budúce, páni, budem vám držať palec. Ak to pôjde priamo na spúšti.

0: Ty mocný, Poli. Sám nevíš, aký jsi mocný. Na poli tiger, na poli lev. Napoleon.
1: Som slabý, Helena. Slabý jako chrůst. Nevím střílet z pušky. Ani zo seba. Opač tie svaly, aha, jako margarín.
0: A preto strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Doteraz, Poli, doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa. Ani neviem čoho. Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zaútočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne. Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
1: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! Aha, ja sa ťa beru. Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ach, vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

tak jej vraví, moja láska, na pláni si pozor daj, totiž keď ťa za vše láska, mysl je váš vraj na vydaj, moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si cudza, Boh vie koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Sprvu som sa veľmi víril, potom som hral jak diví. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi vyzva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvoručné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. I námi dnes v hlave víry, slovom svet je hodiny.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Je vonku zima?
1: Padá tam sneh, pane.
0: James! Ty milý honký návštěvník mauzolea. Já se tě nepýtám, či vonku padá sneh. Ale či je tam zima?
1: Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima. Pretože tam zrejme padá sneh.
0: James! A čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri?
1: Vysadkárov, pane, v 43.
0: James? O niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí.
1: Ďakujem, pane.
0: Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sneh?
1: Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú.
0: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať.
1: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
0: Tiež si sa bol sánkovať?
1: Nie, pane, vtedy nie.
0: A tešíš sa, James?
1: Veľmi, pane.
0: James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
1: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy.
1: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
0: Nie. Aké figurky som mal naposledy, James?
1: Biele, pane. Ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
0: No ako, James?
1: No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
0: Takže dnes bude mať čiernych?
1: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
0: A prečo, James?
1: No mám bielých, pane.
0: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
1: Už nie, pane.
0: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
1: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
0: Chceš sa sťažovať?
1: Kdeže, pane, to mi moja sedliacká čest nedovolí.
0: V poriadku, James, tak ja idem.
1: Dovidenia, pane.
0: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
1: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
0: Začínam hrať, James.
1: Áno, pane.
0: Idem strelcom. Tuto. Aha.
1: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
0: Okamžite ho daj naspäť, James.
1: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
0: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
1: A môj král na D4. Šach, pane.
0: Moment. Čo si to povedal?
1: Dal som vám šach, pane.
0: James, okamžite si zober toho kráľa a chod strelcom. Kým ti pekne vravím.
1: Ale potom mi dáte mat, pane.
0: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
1: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
0: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
1: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
0: No nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
1: Ten sneh už dopadal, pane.
0: Dopadal? Tak to by si si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
1: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy jste do mě ráčili triafať vodným dělom. Ak dovolíte, půjdem si navaskovat lyže, pane.
0: A na čo jsou ti lyže, James?
1: Já rozumím, pane, stačí mi plutví.
0: Správně, James, a mě prines brokovnicu. Nech je sranda.
1: Zase ma chcete zastřelit, pane?
0: Neboj se, James, budem střílet, jen keď budeš po vetri.
1: Ďakujem, pane, velmi nerád padám z mostíka.
0: Tak pojďme, James, čeká nás pěkný den.

0: Ach, bože můj, taká je tu zima nějaká,
1: No
0: zima je tu
1: počkajte, ještě
0: furt.
1: mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kříž na uši.
0: A proč je taká zima? Veď jinokedy nebývá taká zima.
1: To máte světou pravdu. Například v júli. V júli je teplo.
0: No,
1: a i v máji.
0: Máj, máj, to je vůbec nejkrajší měsíc.
1: Máj.
0: Máj. Představte si máj.
1: Počkajte.
0: Máte?
1: Má.
0: No. Máj.
1: Máj.
0: A tisíce milenců v parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutují o slovenské tanečné hudbě. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvůli čemu do toho parku přišli.
1: A ta příroda v máji. Slnko, voda, vzduch.
0: Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No.
1: Dovolíte? Vynikajúca. Kde jste ju zohnali?
0: V kúpeľni.
1: Hej?
0: Kúpeľne v máji jsou tiež krásné. Boli jste už v máji v kúpeľni?
1: Bohužiaľ, já se do kúpeľne dostanem vždy až těsně před Vianocami. My jsme velmi velká rodina.
0: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také ty zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
1: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno, áno, áno. Máj, máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány. Plné dobrodružstvě. Máj, to sladké slovo máj znie po celom světě.
0: Ano, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby.
1: Maďar šepce svojej slečně, žuži, kel libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci jsou voči sebe pozorní, najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke.
0: Odídu k svojej milej a milá, padne jako podťatá.
1: Ale nie, nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
0: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
1: Ale nie, ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie,
0: oj nie,
1: nie sú ľúti vrahovia. To sú súci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
0: A zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase
1: čo,
0: v dedine
1: kde žijete? Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
0: Za tmavej noci sa môže pomýliť, nie?
1: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
0: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak ale predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
1: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dceru.
0: No a keď
1: nie?
0: nemajú dceru pred domom, maj, čo majú robiť?
1: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez dcery a nasťahujú tam nejakú rodinu s dcerou.
0: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcerami sa v máji nasťahovali priamo
1: kam?
0: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcera by mu dala ej perečko belavé.
1: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už pod ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
0: To treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
1: Všetci späť, deti,
0: späť do hor, my sme mali ísť na stromy vliezť a znovu tam voľne poskakovať a poskakovať. No čo je, nudím vás, alebo čo vás nudím? Čo zývate?
1: Nie, aj prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
0: No tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
1: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo?
0: No?
1: Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
0: To nie je možné. Ani v Košickej?
1: Nie.
0: Keď nie, tak nie. No, tak
1: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť? Tak ja, pardon.
0: Myslíte my dva, že no ja mám ploché nohy a nie.
1: No tak o vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Ja, alebo nie my, teda nechceme sa vnúcovať.
0: Nie,
1: niekto
0: no,
1: s divákom.
0: My sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem poď vám sem. Dáme priestor, my vám ho poskytneme. My sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť.
1: No?
0: Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok. No? A to nejde len tak.
1: To nejde len
0: vyzliec,
1: tak.
0: To nie, jednoduché. To
1: nie.
0: To už si
1: to
0: žiada.
1: Nie, nie, nie.
0: To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
1: Nie, nie len telo. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
0: Áno, áno.
1: To nie je len tak ruky hore do lugate.
0: Nie, nie.
1: To musíte vidieť aj čo je za tým.
0: Áno. Má pravdu. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hambíme, nuž ale takto.
1: Tak
0: skúsime.
1: My nie? Len preto, že sme priekopníkmi no. V tomto žánri. Prosím hudbu.

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.